Uite că nu este adevărat ce spune el. În primul rând, eram toți împreună și dansam și am băut și ne-am distrat. El era cu prietena lui, eu eram cu prietenii mei. Ne-am unit toți la un loc, la un moment dat am rămas toți. Și el vine la un moment dat la mine și îmi spune: că tu vrei niște prafuri, niște de-astea să băgăm, să dansăm mai bine, nu știu ce. Dar eu îl întreb: de unde le ai tu pe astea?

0: la ultimul client, că am auzit că tu cunoști lumea în oraș și s-ar putea să facem afaceri și asta. Bă, eu nu sunt consumator și nici nu văd chestii de astea și n-am avut reclamații niciodată. Este nu este adevărat, deoarece am stat toți împreună, n-aveam cum să o lovesc. Că eram împreună, dansam, am dansat toată noaptea, n-aveam cum este. Asta este de la ea, pentru că ea, când eu am avut discuții cu ea și am vorbit cu ea, ea a mai stat puțin și a scos pistolul din geantă și a început să treacă cu pistolul 5 gloane. O trasă spre toată lumea trăgea cu pistolul și fugărea și îi amenința cu pistolul, dă-te la o parte câte împușc și tot trăgea. La un moment dat a venit poliția. A venit poliția, a firmat acolo, a găsit gloanțele pe jos, a luat pistolul. Normal că ei, ca să scoată din chestia asta, s-au tras cu pistolul în bar și s-au drogat și au luat pastile și extaze și de-astea, normal că eu am spus că m-am agresat-o pe ea, că m-am luat de ea, că am bătut-o, că am vrut să o... Dom'le, nu l-am spart eu geamul. Ea când a început să tragă, toată lumea s-a panicat și a început să fugă prin bar. O arunca mese, scaune, toți au aruncat care erau în bar. Erau frică că trecea cu pistolul, normal. S-o fi nimerit o moasă cine a aruncat în geam. Dar nu știu cine a aruncat-o. Nu am de o să știu eu cine a aruncat.
1: Consideri nevinovat, nu?
0: Eu sunt nevinovat, pentru că n-aveam cum să mă cer cu nimeni și nici n-am tras eu cu pistolul. Trasii. Deoarece eu trasii cu pistolul, tot eu sunt vinovat. Eu m-am apărat, am plecat, am fugit. Am luat un scaun, o masă, am dat la o parte, ca să pot să ies. Părerea mea este că nu este adevărat ce spune el, în primul rând. În primul rând eram toți împreună și dansam și am băut și ne-am distrat.